د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکه هیلو مرحبا کوم. نن د دوشنبه ورځ د 2015 مریز کال د میزان د تل د میاشتې شپږمه نیټه ده چې 2016 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 28 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام را لوم د نن ورځې خبرونو ته.

0: د خبرونو سټیکی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اونۍ کې وویل چې هغه له ایران سره د نورو خبرو تمه لري. په منځني ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو د وړاندیز په اړه اختلافاتو د تیلو بیې یو ځل بیا له یو سلنې څخه زیاتې لوړې کړې دي. د اسرائیلو د ملي امنیت وزیر احمد بن ګویا ژمنه کړې چې که چیرې د دفاع وزیر په توګه وټاکل شي نو هغه به د فلسطیني بندیانو د اعدامولو لړۍ تعقیب کړي. پاکستان وویل چې ځواکونو یې په جنوب لویدیځ بلوچستان کې د شپږ نوي ساعتونو په اوږدو کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې یو اویا ترهګر وژلی دي. ترکیې د یورن په نوم یو نوی د ملي مصنوعي ځیرکتیا پلیټفارم پیل کړی دی. د هرمز په تنګي کې پر یو امریکایي بیړۍ د ایران د توغندیز برید له امله ته امریکایي سرتیري ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اونۍ کې وویل چې هغه له ایران سره د نوو خبرو تمه لري، خو تهران لا تر اوسه د منلو وړ شرایط نه دي وړاندې کړي او استدلال یې وکړ چې دوی خپل لاسونه ډېر لرې غځوي. د امریکا د اکسیوس خبري اژانس سره په یوه مرکه کې ټرمپ ټینګار وکړ چې د پوځي بریدونو بیا پیلولو اختیار هم لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر مایک والتس د هرمز تنګې د بیا پرانستلو لپاره د ایران وړاندیز بدبینانه او د نه منلو وړ وباله. ایران د کنګل شویو ایراني شتمنیو خوشې کول، د تیلو بندیزونو لرې کول او په بدل کې د امریکا د سمندري محاصرې پای ته رسولو غوښتنه وکړه. والتس وویل چې د امریکا ولسمشر د دې وړاندیز ردولو دلیل دا و چې ایراني مشران یو تړون غواړي، ځکه چې دوی ډېر څه په سختۍ سره له لاسه ورکړي دي. په منځني ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو د وړاندیز په اړه اختلافاتو د تیلو بیې یو ځل بیا له یو سلنې څخه زیاتې لوړې کړې دي. د برنټ خام تیلو بیه چې نړیوال معیار دی شاوخوا $115 ته په یو بیلر کې لوړ شو، په داسې حال کې چې امریکایي خام تیل چې د لویدیز ټیکزاس انټرمیډیټ په نوم پیژندل کیږي $93 ته ورسید. د کیپ شنونکي یادونه کوي چې د منځني ختیځ څخه د خام تیلو صادرات په سپتمبر کې په ورځ کې 2.8 میلیون بلارو ته ورسېدل چې د فبروري په میاشت کې د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو لوړه کچه ده. د اسرائیلو د ملي امنیت وزیر احمد بن ګویا ژمنه کړې چې که چیرې د دفاع وزیر په توګه وټاکل شي نو هغه به د فلسطیني بندیانو د اعدامولو لړۍ تعقیب کړي او له غزې او اشغال شوي لویدیځ غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو لړۍ به ګړندۍ کړي. بن ګویا د فلسطیني بندي حسن سلامه سره د مخامخ کېدو یو ویډیو شریکه کړه چې له 1996 کال راهیسې بندي دی او د 1990 لسیزې په اوږدو کې د بمباریو په بریدونو کې د لسګونو اسرائیلیانو د مړینې پکې دوه له امله د عمر قید پرې ختلی. په ویډیو کې بن ګویا سلامت وایي زه غواړم تا اعدام کړم. هغه وویل چې هغه به ډاډ ترلاسه کړي چې فلسطیني بندیان د اعدام سره مخ شي، په داسې حال کې چې د غزې او اشغال شوي لویدیځ غاړې څخه د فلسطینیانو د ایستلو لپاره د تش په نامه رضاکارانه مهاجرت ته وده ورکوي. پاکستان وویل چې ځواکونو یې په جنوب لویدیځ بلوچستان کې د شپږ نوي ساعتو په اوږدو کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې یو اویا ترهګر وژلی دي. اسلام آباد ویلي چې دا ترهګر د افغانستان او هند لخوا ملاتړ او تمویل شوی و. پوځ د وسلو مهماتو او چاودیدونکو توکو د نیولو خبر هم ورکړ. کابل او نوی ډیلی تر اوسه د دې تورونو ځواب نه دی ورکړی. په ورته وخت کې افغانستان اعلان وکړ چې د دوی امنیتي ځواکونو په نورستان ولایت کې 28 ترهګر وژلي او 22 یې ټپیان کړي دي. کابل ادعا وکړه چې دا ترهګر د داعش غړي و چې له پاکستان څخه له پولې اخوا راوختي ول. اسلام آباد دا ادعا بې بنسټه او له هیڅ حقیقت څخه خالي وبلله. پاکستان هم په نورستان کې په نښتو کې د هر ډول لاس لرلو یا د ترهګرو سازمانونو ملاتړ رد کړ. ترکیه د یورن په نوم یو نوی د ملي مصنوعي ځیرکتیا پلیټفارم پیل کړی چې د هیواد د دفاعي صنعت او پراختیا ټکنالوژي سکتور د پیاوړتیا لپاره ډیزاین شوی. دا پلیټفارم د دفاعي شرکتونو، ټکنالوژیو شرکتونو، اکاډمیکانو، متشبثینو او زده کوونکو لپاره د معلوماتو، مصنوعي ماډلونو او لوړ فعالیت کمپیوټري وړتیاوې سره یو ځای کوي، ځکه چې حساس معلومات د ترکیې دننه د ګرافیک پروسس کولو واحد زیربنا کې پروسس کیږي، نو دا هیڅکله بهرنیو کلاود خدماتو ته نه لیږل کیږي. ایوران د ونډې پر بنسټ کریډیټ ماډل سره هم کار کوي. کارکوونکو د ډیټا سیټونو اپلوډ کولو، د معلوماتو لیبل یا د نورو سره د خپلو ماډلونو شریکولو له لارې کریډیټ ترلاسه کوي. دا پلیټفارم تر دې دمه 1500 فعاله کارکوونکو ته رسېدلی او د 1100 خلاصو سرچینو لویو ژبو ماډلونو ملاتړ کوي. د آی بی سی نیوز د دریو امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړ چې اته امریکایي سمندري ځواکونه وروسته له هغې ټپیان شول چې د ایران یو د کښتۍ ضد یو توغندی د هرمز په تنګي کې پر هغې بیړۍ ولګېد چې دوی پرې کار کاوه. یاد شوي سمندري ځواکونه سخت ټپیان شوي نه دي، خو د لوګي د تنفس کولو او د سر د پرله پسې دردونو په ګډون د مغز د ټکان په څیر د احتمالي ټکانونو له امله د مغز ټروماتیک زیانونو سره مخ دي. چارواکو وویل چې په نښه شوي بیړۍ د امریکا د سمندري ځواکونو کومه رسمي جنګي بیړۍ نه وه، خو د هغې د دقیقې طبقې یا بیرغ له ښودلو یې ډډه وکړه او یوازې یې د یوې سمندري بیړۍ په توګه معرفي کړې وه. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د فبروري په میاشت کې د امریکا او اسرائیلو له لورې له ایران سره د جګړې له پیل راهیسې د دفاع وزارت د تلفاتو د راپورونو پر سر نیوکې زیاتې شوي دي او د ټپیانو او وژل شویو پوځي غړو ټول شمیر د راپور ورکولو او طبقه بندي په برخه کې د روانو بدلونونو لاندې دي. دغه اته سمندري ځواکونه د سپتمبر د 14 نیټې له برید څخه نږدې لس ورځې وروسته د تلفاتو په رسمي ډیټابیس کې ثبت شول. د امریکا یو دفاعي چارواکي د عامه حساب ورکولو په برخه کې د ځنډ لامل د هغو پټو نښو نښانو له امله وباله چې ډیری وختونه څو ورځې وروسته څرګندیږي او همدارنګه د تلفاتو د تعقیب سیستم کې د رښتینی وخت یا لایف راپور ورکولو د وړتیا نشتوالی یاد کړ.
1: د زړونو پل
0: د برکت دوام، د پیسو وقفونه او اقتصادي عدالت. آیا د یو وقف یا بنسټ د جوړولو لپاره حتما باید ستاسو په نوم یو کاروانسرای، حمام یا زرګونه جریبه ځمکه وای؟ نه، یوازې د خپلو نغدو پیسو په وقف کولو سره هم کولای شو د یو یتیم لاس ونیسو، د یو کسبګر له افلاس څخه مخنیوی وکړو او د یوې سیمې راتلونکی جوړ کړو. نن د پیسو وقفونو یا بنسټونو په اړه خبرې کوو. هغه وقفونه چې پیسې پکې د خدمت لارې د برکت ترلاسه کولو لپاره په دوران کې پاتې کېدې. آیا چمتو یاست چې دا وسلو چې ستاسو په لاس کې څو سکې څنګه د پیړیو لپاره د نیکۍ په یوه اوږده زنځیر بدلېدې، هغه هم په یوه واقعي او نه ماتېدونکې اقتصادي منطق سره؟ عثماني د پیسو وقفونه د نغدي پانګې له لارې د خیر دوران. په عثماني امپراتورۍ کې د وقف دود یوازې پر غیر منقولو شتمنیو پورې محدود نه و. له 15 پیړۍ راهیسې د نغدو پیسو په وقف کولو سره هم د یوه یتیم لاس نیول، د یوه کسبګر له افلاس څخه مخنیوی کول یا د یوې سیمې ټولنیزې اړتیاوې پوره کول ممکن شوي و. دې ډول وقفونو ته د پیسو وقفونه ویل کېدل. په مالی بنسټونو کې وقف شوې نغدي پیسې په مستقیم ډول نه لګېدې، بلکې د قرض حسن له لارې یعنی د بې سود پور په توګه په کار اچول کېدې. د بېلګې په توګه یو کسبګر یا سوداګر به د خپل کاروبار د پراخولو لپاره دا پور اخیست او کله چې به یې کاروبار بیرته سم شو نو د وقف پانګه به یې بیرته سپارله. بیرته راستنېدونکې پیسې به بیا بل اړمن کس ته ورکول کېدې. په دې توګه به د نیکۍ دوامداره او اقتصادي دوران رامنځته کېده. له همدې امله د پیسو وقفونه هم د ټولنیزې مرستې د وسیلې او هم د یو اقتصادي میکانیزم په توګه کار کوه. د دې نظام د تشریح لپاره یو له غوره بیلګو څخه د یوه عادي وقف لیک ماده ده. دا وقف د الله تعالی د رضا د ترلاسه کولو او د خیر د چارو د دوام لپاره د مالی شتمنۍ له عاید څخه ترلاسه شوو سکو په وسیله جوړ شوی دی. د 10,000 سکو په اندازه وقف شوې پانګه به د قرض حسن د طریقې له مخې کسبګرو او سوداګرو ته ورکول کېدی. پور اخیستونکی کس به کله چې خپل کاروبار بیرته سم کړ او ډاډ به یې ترلاسه کړ، د وقف پانګه به بیرته سپارله. بیرته ګرځېدونکې پیسې به بل اړمن کس ته ځانګړې کېدې. عاید به د یتیمو او بېوزلو ماشومانو د زده کړو، د ناروغانو او پاملرنې ته د اړمنو کسانو د اړتیاوو او د سیمې د بېوسه خلکو د خوراک او ژوند د اړتیاوو لپاره لګول کېدې. دا ډول وقف لیکونه په څرګنده توګه د مرسته ترلاسه کوونکي د عزت د ساتلو اصل او دا ښیي چې ټولنیزه همکاري څنګه په یوه بنسټیزه بڼه ترسره کېده. په سیمه یا ښار کې راټوله شوې

لګه یا نغده پانګه به په منظم ډول په کار اچول کېده او د ډیرو کلونو لپاره به د ټولنې تر ټولو اړمنو وګړو ته رسېده. د عاید سرچینې یوازې د پورونو له بیرته ستنېدو څخه نه جوړېدې. د وقف شتمنۍ، د دوکانونو کرایې او نور عواید هم د وقف په دوران کې شاملېدل. په دې توګه وقف به د ټولنیزې مرستې یو دوامداره میکانیزم رامنځته کاوه او اقتصادي دوران به یې ژوندی ساته. علمی سرچینې هم دا نظام تاییدوي. سربیره پر دې د عثماني شرعي محکمې ثبوتونه او د وقفونو دفترونو د دې عملي کولو مستند شواهد وړاندې کوي. په لنډه توګه د عثماني پیسو وقفونه هغه نظامونه وو چې لږه نغده پانګه یې د خیر او ټولنیزو خدمتونو لپاره کاروله. د قرض حسن له لارې یې د نیکۍ یو دوامداره زنځیر رامنځته کاوه. هم یې له بېوزلو څخه ساتنه کوله او هم یې ټولنیزه همکاري پیاوړې کوله او د ښار په اقتصاد کې یې ونډه لرله. دا میکانیزم د عثماني دولت د اقتصادي ځیرکتیا او د ټولنیز عدالت د تصور یو څرګند عملي مثال دی. دا نظام په 14مه پیړۍ کې د یوې سترې حقوقي شخړې شاهد شو. شیخ السلام چې وزاده افندي غوښتل چې د پیسو وقف نه کیږي په ویلو سره دا نظام ودروي، خو د هغه ځایناستی ابو سعود افندي چې ولیدل د سیمې او کسبګرو بنسټ به له منځه ولاړ شي د دې نظام له مشروعیت څخه دفاع وکړه. د هغه دا پریکړه یوازې یوه فتوا نه وه، بلکې د یوې ټولنې د اقتصادي ژغورنې وسیله وه، ځکه چې د پیسو وقفونو د کوچنۍ پانګې په یو لوی صندوق کې راټولولو له لارې خلک د سود خورۍ له لوړو سودونو څخه ساتل او د لومړۍ کورنۍ کوچنۍ پور ورکولو نظام په توګه یې کار کاوه. راځئ چې د یو واقعي وقف لیک له ثبت سره د دې نظام جدیت درکړو. د 1500 کال د اسکودار په یو ریکارډ کې یوې میرمنې داسې یو وصیت لیکلی دی: هغه 5000 سکې چې زما په لاس کې دي وقف کړې مې دي تر څو زموږ په سیمه کې صادقو کسبګرو ته د له 1100 څخه پر 1200 حساب له مخې، یعنې د نږدې 1200 عاید په بدل کې پور ورکړل شي. له دې څخه ترلاسه کېدونکي 600 سکې کلنی عاید دی د سیمې د جومات موزن ته د معاش په بدل کې ورکړل شي او پاتې 200 سکې دې د ژمي په سړو ورځو کې د یتیمانو لپاره د سکرو د اخیستلو په موخه ولګول شي. دا هماغه اقتصادي دوران و. پور اخیستونکي کسبګر به خپل کاروبار جوړاوه، بازار ته به یې مال وړاندې کاوه او په بدل کې به یې د ورکړل شویو لږ توپیر له لارې د یو جومات څراغ بل پاتې کېده او یو یتیم به تود ساتل کېده. دلته تر ټولو مهم ټکی تضمین و. د وقف پیسې امانت وي. د وقف امانتدارانو پلاوی به د پیسو د پور ورکولو پر مهال حتما یو ضمانت، یعنې ګاڼه، د سپینو زرو توکي یا یو ضامن اخیست. آن کله ناکله به کورونه هم د ضمانت په توګه وړاندې کېدل. په دې توګه به اصلي پانګه خوندي پاتې کېده او د پیړیو په اوږدو کې به پرته له کمیدو خپل دوران ته دوام ورکوه. د دغو وقفونو له برکته په عثماني ښارونو کې پانګه تر ولسي کچې خپره شوه، سودخوري کمه شوه او د ټولنیزو نړېدونو مخه ونیول شوه. په یو ډول خلکو خپل بانک په خپله جوړ کړی و. د پیسو بنسټونو موږ ته داسې یو درس راکړ: پیسې چې پټې وساتل شي یوازې د کاغذ یا فلز یوه ټوټه وي، خو کله چې وویشل شي او په کار واچول شي نو په یو تمدن تبدیلیږي. نن ورځ چې عصري بانکداري پر سود ولاړ استثمار ته مخه کړې، عثماني خلکو پیسې د نیکۍ د سون توکي په توګه لیدلې. د سیمې صندوقونه د کوچنیو بانکونو په څیر کار کاوه او نه یوازې اقتصاد بلکې د انسان عزت یې هم ساته. شتمن کس به خپلې پیسې نظام ته داخلولې او د ثواب ګټلو زمینه به یې برابروله، او هغه څوک چې په تنګسه کې وو په مناسبو شرایطو به یې پور اخیسته او په خپل عزت به یې خپل کاروبار روان ساته. دا توازن د دې تر ټولو ستر مثال دی چې یوه ټولنه څنګه کولای شي په ورورولۍ سره وده وکړي. پیړۍ وړاندې د بنسټ په سند لاسلیک موږ ته د دوامداره پرمختګ او اقتصادي عدالت په برخه کې تر ټولو صادقانه او له مبالغې پرته درس راکوي: پیسې باید د انسان نه بلکې د انسانیت په خدمت کې وي. په هغو دوړو وهلو دفترونو هر شمیره په حقیقت کې د یو سیمه ییز اوسیدونکي هیله او د یو یتیم موسکا وه. د دې نظام تر ټولو ستره معجزه دا وه چې اصلي پانګه هیڅکله نه مصرفېده، بلکې یوازې د خپل عاید له لارې یې د سلګونو کلونو لپاره خدمت ته دوام ورکاوه.

0: موږ د هغه تخنیکي مګر مهربان سیستم څخه تیر شو چې پیسې په رحم بدل کړي. د بنسټونو تمدن نه یوازې د یو شخص شتمني، بلکې د دوی وخت او حتی د دوی وروسته هیله د نیکمرغۍ په پول بدلوي. د رحم او نیکمرغۍ سره پاتې شي، یو لاس اوږدیږي، یو ژوند بدلیږي. کیسه هغه وخت بشپړیږي. د یو لاس کیسه خپرونې په بله برخه کې به یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا تاسو په لویو بخونکو خدای سپارو. خات او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.

درمنو اردوونکو یو ځل بیا ستاسو پام راړوم د خبرونو سټکو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اونۍ کې وویل چې هغه له ایران سره د نورو خبرو تمه لري. په منځني ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو د وړاندیز په اړه اختلافاتو د تیلو بیې یو ځل بیا له 1000 څخه زیاتې لوړې کړې. د اسرائیل د ملي امنیت وزیر اتما بن گویا ژمنه کړې چې که چیرې د دفاع وزیر په توګه وټاکل شي نو هغه به د فلسطیني بندیانو د ادامولو لړۍ تعقیب کړي. پاکستان وویل چې ځواکونه یې په جنوب لویدیځ بلوچستان کې د 96 ساعتونو په اوږدو کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې 1000 ترهګر وژلي دي. ترکیه د یورم په نوم یو نوی د ملي مصنوعي ځیرکتیا پلیټفارم پیل کړی دی. هرمز په تنګي کې پر یو امریکایي بیړۍ د ایران د توغندیز برید له امله ته امریکایي سرتیري ټپیان شول. قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.

د انکارا ترکی غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکه هیلو مرکلای کوم. نن د سه شنبه ورځ د 1345 لمریز کال د میزان د تل د میاشتې ومه نیټه ده چې 2026 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 29 نیټې سره سمون خوري. ستاسو په امر اړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو ساتي کې د ایران ستر مشر مشتبه خمنی وویل چې امریکایي ځواکونه به ژر یا وروسته له منځني ختی څخه ووزي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د هغه حکومت به په ضرورتیا سره د عدالت او حقیقت په اړه خبرې وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان ابو دوبی ته رسمي سفر پای ته ورساوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل چې اوسمهال د روسیې په خاوره کې د شمالي کوریا له 3 زرو څخه ډیر سرتیري شتون لري. اوپن اے آی خپل د راتلونکي نسل ماډل جی پی ټی 6.01 استرا چې د اکتوبر میاشت کې د خبرېدو لپاره ټاکل شوی و وځنډوه. ټرمپ هغه اداوې رد کړې چې ګواکې هغه پر ایران د بندیزونو کمولو ته لیواله دی. بشپړ خبرونه

0: د ایران ستر مشر مشتبه خومنی وویل چې امریکایي ځواکونه به ژر یا وروسته له منځني ختیځ څخه ووزي. په دولتي تلویزیون کې په خپره شوې اعلامیه کې خومنی ادعا وکړه چې امریکا دردناک ګزارونه ګاللي دي او ویلي دي چې امریکایي ځواکونه نور د عربي سمندرګي هاخوا د حرکت جرأت نه لري او وړاندوینه وکړه چې ډیر ژر به د دوی له شتون څخه خلاص شي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وویل چې د قطر منځګړي واشنگټن ته تازه وړاندیزونه لېږدوي. د هیواد د رسمي خبرې اژانس ایرنا په وینا هدف د هرمز تنګي د بیا پرانیستلو لپاره د ایران شرایط پوره کول دي. عراقچی وویل چې د متحده ایالاتو وروستی ځواب ممکن د سه شنبې په ورځ راشي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د هغه حکومت به په زړورتیا سره د عدالت او حقیقت په اړه خبرې وکړي. په انکارا کې د کابینې له غونډې وروسته اردوغان وویل چې په غزه او نیول شوې لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو کړنې دولتي ترهګري ده. اردوغان ټینګار وکړ چې د فلسطین مسله د ترکیې د نړیوالې اجنډا په سر کې ده. ولسمشر اردوغان یادونه وکړه چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون څخه منع شوی و. په داسې حال کې چې نتنیاهو ته په اشارې سره جنګي مجرمونو ته د خپلو دروغو خپرولو لپاره یو پلیټفارم ورکل شوی و. هغه یادونه وکړه چې ترکیه به هیڅکله د فلسطین خلک یا هغه کسان چې په لبنان او سوریه کې د تاوتریخوالي سره مخ دي پرې نه ږدي تر هغه چې د انسانیت پر وړاندې د جرمونو مسؤولین عدالت ته راکش نه شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان ابو دبي ته خپل رسمي سفر پای ته ورسو. د متحده عربی اماراتو لوړ پوړو مشرانو سره د اړیکو د پیاوړتیا او د سیمه ییزو مهمو مسلو د حل لپاره ولیدل. هغه دا یو خورا ګټور سفر وبایله چې دوه اړخیزو اړیکو ته په مستقیم ډول رسیدګي وکړه. د متحده عربی اماراتو ولسمشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان د ترکیه وزیر ته هرکلی ووایه. فیدان د مرستیال ولسمشر شیخ منصور بن زاید او د ملي امنیت سلاکار شیخ تنهنون بن زاید سره جلا جلا غونډې هم وکړې. فیدان وویل چې ترکیه د سیمه ییز پیوستون پیاوړتیا ته ژمن دی او د تلپاتې سولې او سوکالۍ لپاره به خپلې ډیپلوماتیکې هڅې جاري وساتي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل چې اوس مهال د روسیې په خاوره کې د شمالي کوریا له 2000 څخه ډېر سرتیري شتون لري. هغه زیاته کړه چې اوس مهال 10000 نور سرتیري د جګړې په لومړۍ لیکو کې د ځای پر ځای کېدو لپاره روزل کیږي. زلنسکي مخکې خبرداری ورکړی و چې د شمالي کوریا تر 50000 پورې سرتیري ممکن د روسیې په جګړه کې برخه واخلي. اوکراین اټکل کوي چې شمالي کوریا له 2016 کال راهیسې د 14000 څخه تر 15000 پورې سرتیري لیږلي دي چې ډېری د کرسک سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. اوپن اے آی خپل د راتلونکي نسل ماډل جی پی ټی 6.01 استرا چې د اکتوبر میاشت کې د خبرېدو لپاره ټاکل شوی و وزنډاوه. شرکت د داخلي ازموینې په جریان کې د جدي امنیتي اندېښنو له راپور ته کې دوه وروسته خبرول پریښودل. د اوپن اے آی د امنیت مشر ساچی جین پوینا د وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې استرا چې د چټ جی پی ټی او کوډیکس دنن د پیچلو دندو لپاره ډیزاین شوی او د مطابقت مهم ازموینه کې ناکام شو. جین وویل چې استرا د خپل مخکینی په پرتلا ډیر فریب ورکوونکی چلند ښودلی او ځینې وختونه د خپلو کړنو افشا کولو کې پات راغلی. د ازموینې متخصصینو دا هم وموندله چې ماډل د کاروونکي له اجازې پرته عمل کړی او د غیر مجاز بهرنی وسیلو کارولو هڅه یې کړې. ترامپ هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې هغه پر ایران د بندیزونو کمولو ته لیواله دی. ادعا شوې وه چې ترامپ پر تهران د لګول شویو بندیزونو نرمولو او د ایران د کنګل شویو پیسو ازادولو ته لیواله دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې دی چمتو دی د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د عملي ګامونو پورته کولو په بدل کې پر دغه هیواد بندیزونه کم کړي او د ایران کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي. ډونالډ ترامپ د خپلې ټولنیزې رسنۍ لاره په دې اړه یو پیغام خپور کړ. ترامپ د اکسیوس خبری سایت هغه راپور دروغ وباله چې ګواکې دی پر تهران د بندیزونو کمولو ته لیواله دی او وی ویل دا رښتیا نه ده، ما هغوی ته هیڅ وړاندیز نه دی کړی. ترامپ دغه خبر بې بنسټه وباله او ټینګار وکړ چې باید سمدلاسه لري شي. اکسیوس د هغو امریکایي چارواکو په حواله چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل شي په خپل راپور کې ادعا کړې وه چې ترامپ لیواله دی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د عملي ګامونو پورته کولو په بدل کې پر تهران لګول شوي بندیزونه کم کړي او د دوی کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي. په راپور کې راغلی و چې یاده موضوع د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې یا تړون د رامنځته کولو لپاره د قطري او پاکستاني منځګړو د ډیپلوماټیکو هڅو او اړیکو پر مهال مطرح شوی و.
1: بورسی ترکیه‌نن سسی رادیوسو.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye.

د فلسطین لومړنی او پټی کیسه هغه کسان چې اسمان ولی تصور وکړي چې یو انسان د شپې په توره تیاره کې له کوره بهر ووزي، نه په لاس کې نقشه لري، نه قطب نما شته. هغه سپوږمکۍ چې نن یې نړۍ زموږ د ګوتو او سرونو ته راوړې ده لا تر اوسه نه دی اختراع شوي، خو کله چې سر پورته کړي دلته په سلګونو زرګونو درړه نقطې شته دي. په هغه شیبه کې د انسان لومړۍ پوښتنه دا وه، زه چیرته یم؟ ګران اوردونکو، انسانان یوازې له حیرانتیا څخه اسمان ته نه دي کتلي، هغوی د اسمان لوستل زده کړل، د یوې ژبې په څیر یې د هغو رازونه درکړل، ځکه کله ناکله اسمان د ځمکې تر ټولو کره نقشه وه. کله چې په منځنیو پیړیو کې د بیت المقدس نوم واخیستل شي، معمولا دیوالونه، عبادت ځایونه او سپیسلي ځایونه مو ذهن ته راځي، خو دغه ښار یو بل لږ پیژندل شوی خو ډیر ژور علمي اړخ هم درلود. بیت المقدس هغه ریاضیکي مرکز و چې د کایناتو حسابونه پکې تر کوچنیو جزئیاتو پورې کېدل. اوس غواړو تاسو د بیت المقدس تنګو کوڅو ته د مسجد الاقصی پر لور د باب السلسله په کوڅه کې تاریخي خالدي کتابتون ته بوزو. خالدی کتابتون چې په 1900 کال کې جوړ شوی او په فلسطین کې د شخصي نوښت لارې پرانستل شوی لومړنی عربي عامه کتابتونو، شاخوا 1200 نادره خطي نسخې لري. د مسجد الاقصی کتابتون او خالدی په سیر مرکزونو کې له ساتل شویو دغو خطي اثارو څخه د ستورپوهنې او علم المعقاد په برخه کې لیکل شوي ډیر ارزښتناک اثار هم شته. د دې میراث له تر ټولو څرګندو بیلګو څخه یوه د 14مې پیړۍ د ستورپوه زین الدین الکرکی اثر دی. الکرکی په مستقیم ډول د بیت المقدس د ارض البلد له مخې ځانګړي ستورپوهنیز محاسبوي جدولونه چمتو کړي وو. دغه جدولونه موږ ته دا ښیي چې بیت المقدس یوازې یو سپیشلی ښار نه و، بلکې هغه ښار هم و چې ارض البلد یې اندازه کېده او په اسمان کې یې موقعیت په ریاضیکي ډول تثبیتېده. ځکه که څه هم موږ د یوه اسمان لاندې ژوند کوو، خو په افق کې د یو ستوري زاویه د هغه ښار له مخې بدلیږي چې تاسو پکې ولاړ یاست. د بیت المقدس لپاره جلا محاسبه اړینه وه. همدلته د بیت المقدس د ستورپوهنې په تاریخ کې له تر ټولو حیرانوونکي حقیقت سره مخ کیږو. کله چې د ستورپوهنې نوم واخیستل شي، ښایي سمدستي ستاسو په ذهن کې د لوړو ګنبوزو لرونکي سترې ودانۍ او عالي سرنځایونه تصور کړئ، خو په بیت المقدس کې وضعیت بیخي بل ډول و. که تاسو په بیت المقدس کې د ډبرو څخه جوړ شوی ستر سرنځای لټوئ، نو په غلط ځای کې یې لټوئ، ځکه تاریخي اسناد چې زموږ په لاس کې دي ښیي چې په منځنیو پیړیو کې په بیت المقدس کې د یو ستر سرنځای ودانۍ نه وه جوړه شوې. نو دا دومره دقیق استور

0: فونیز محاسبه چیرته تر سره کیدی؟ ځواب په حقیقت کې ډیر ساده دی. د بیت المقدس سارنځای له ودانیو نه بلکې له پوهانو جوړ شوی و. مشاهده د کورونو له بامونو خطي نسخې د وخت ساتنې خونو کې ساتل شوي ثبوتونو او هغه پوهانو څخه ترسره شوي چې پوهه یې په خپلو ذهنونو کې لیږدوله. شاید د فلسطین د علمي تاریخ تر ټولو زړه راښکونکې ځانګړنه همدا وي. د ځینو علمي مرکزونو تر ټولو مهمه ودانۍ هغه وه چې هیڅکله نه وه جوړه شوې. د هغوی تر ټولو ستره ودانۍ خپله پوهه وه. د فلسطین ژوره اړیکه له اسمان سره یوازې د تیر وخت خبره نه ده. دا کیسه نن هم د یو اغیزناک علمي مقاومت په بڼه دوام لري. په 2012 کال کې په غزه کې یو ډیر ځانګړی ګام پورته شو چې نړیواله بڼه یې لرله. د غزې اسلامي پوهنتون، الکسا پوهنتون او الازهر پوهنتونونو په ګډون د علمي شبکې په چوکاټ کې د یونسکو د ستورپوهنې، ستورفیزیک او فضايي علومو څانګه جوړه شوه. د دغه څنګه مشري ستورپوه ډاکټر سلیمان برکت او سپارل شو. فلسطینی ساينس پوهانو چې پر ځمکه یې د فعالیت ساحه محدوده شوې وه، خپل سترګې د کائناتو بې پایه پراخوالي ته واړولې او په غزه کې یې د ستورپوهنې زده کړې او څېړنې ژوندۍ وساتلې. دغه علمي هوډ د فلسطین نوم اسمان ته او د ستورو رسمي نقشو ته ورسوه. په 2019 کال کې د ستورپوهنې نړیوالې اتحادې د نیم اکسو ورډز کمپاین په چوکاټ کې فلسطین ته دا حق ورکړ چې له ځمکې څخه شاوخوا 1200 نوري کاله لرې یو لمریز نظام ته نوم ورکړي. د فلسطینیانو د رایو له مخې په رسمي ثبوتونو کې د هت پی درویش په کوډ پیژندل شوي ستوري ته د بیت المقدس د یوې تاریخي غونډې په حواله موریا نوم ورکړل شو او د دغه ستوري پر شاوخوا سرخي سیارې هت پی درویش بی ته بیا د بیت المقدس د لومړنیو بنسټګرو کنعاني قبیلې له نوم څخه اخیستل شوی جیبس نوم ورکړل شو. نن د ستورپوهنې د نړیوالې اتحادې په رسمي ډیټابیس کې دغه نظام د موریا او جیبس په نومونو ثبت دی. پر ځمکه د داسې یوې تاریخي حافظې شتون چې د پولو په اړه یې د شخړې د رامنځته کولو هڅې کیږي، د ځمکې له سطحې 1200 نوري کاله هاخوا په اسمان کې خپل شتون ته دوام ورکړی. د فلسطین د علمي تاریخ دغه پاړي یوازې هغه نظرې نه وي چې د کتابونو پر الماریو کې پاتې شوي وي. دا پوهه د قبیلې د موندلو، په دښته کې د لورې د ټاکلو او تر ټولو مهمه دا چې خپل شتون کایناتو ته د ورپېژندلو لپاره کارول شوې ده. اسمان د فلسطین د ځمکني تاریخ په حافظه بدل شو. اوس ښارونه په اسمان کې هر یو د یو مختصه په توګه او پر نقشه کې د یو ټکی په توګه څرګندېږي. اوس د هغو خلکو د خبرو وخت دی چې د دغو مختصاتو او دغو لارو په لټه کې روان و. یو سوداګر به په دغه لاره روان شي، یو سیلانی به خپلې لیدنې په کتابچه کې ثبت کړي او یو عالم به خپله پوهه لرې بندرونو ته ولېږدوي. پوهه به له انسان سره یو ځای ټولې نړۍ ته خپره شي. ګرانو اوریدونکو، اسمان موږ ته لوری وښود او اوس د هغو کسانو کیسو ته ځو چې د همدې لوري په تعقیب روان ول. راتلونکې اونۍ به د په نړۍ کې ګرځېدلي فلسطینیان تر سرلیک لاندې د سیلانیانو، سوداګرو او پوهانو پلونه تعقیب کړو. تر بیا له دو پورې اسمان او د فلسطین پټه پاتې شوې حافظه له یاده مه باسئ. په خیر اوسئ. د بیا له دو په هیله.
1: د فلسطین اصول او پټې کیسې

قدرمن اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام راوړم د خبرونو سټکو ته. د ایران ستر مشر مشتبه خمینی وویل چې امریکایي ځواکونه به ژر یا وروسته له منځني ختیځ څخه ووځي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د هغه حکومت به په زړورتیا سره د عدالت او حقیقت په اړه خبرې وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان ابو دبی ته رسمي سفر پای ته ورسوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې اوس مهال د روسیې په خاوره کې د شمالي کوریا له 2000 څخه ډیر سرتیری شتون لري. اوپن ای آی خپل د راتلونکي نسل ماډل جی پی ټی 6.01 استرا چې د اکتوبر میاشت کې د خپرېدو لپاره ټاکل شوی و وزنډاوه. ټرمپ هغه اداوې رد کړي چې ګواکې هغه پر ایران د بندیزونو کمولو ته لیواله دی. قدرمن اوردونکو، دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.